benefit of loyalty. Adi ba kwa esa ye mi ahwa ho ani ani gye ni se ana ambu ma bem ni se si asofo na ye ejuma wa ha se asofo mpenifo babu se ne ma fa nyame ejuma na wa fa ejuma pa mi ami brother wa sire me da ye ko yie ye nyina ye ko shia wo ye kurom na mi sister ba ko ah me like ye shia cha kakra e no say e promise e si se wo ye juma wa do me fem I am pa me na obi sa ma sem no mi nyi anu ye o we na mi brother yi oh we so le ay oni aso fo eh every day so anya show nye juma bia ho hey.

0: biya yo this year pa nansunom na wa ya akoye aye tukọ training na eno ene na awotwume ye fatu ya koma pon so sey ye bon saka kra ahwe mia mia hodu nsuo to a efa wo monom na nye na ebinum ka nyina ne se aye galam se ya be ya amamfo tutu amna na enwon kwanchan eni kunfinfi ni mia mia hodu no ere ne nsuo to a na ba betemu ani ntino yetu anamon ede nyemba bi gu akwa mu na na bi bo aye adanse akochira hima Nana se waburu otosin mi no se onu momu no ne sase ne dɔso ewo boase kronfinfin ani ntino galam se e kɔso no e yade abrewa eni hu bi na ne yempɛso bi beka sɛ bi agu abrewa hu fin ye kɔ na kachire ni kodi nkomo ensema wo ka nyina ne se adehye ka sɛ wo no abrewa no a wo yɔ hima galam se e kɔso wo boase kronfinfin no ne sase mu bi no wo se enye nokre obi obeka bia no betim de na agyina mra kwa so wose se obi nim so no na etu galam se ewo boase amasisi nso to yirifa amamfo no onfa ni nyina so emna danse akrochira hinfi na wono chido hu nia esiten na anso wanko ye de ne kiremu ewo buete ho na timba market wo sisi ho na ye esiye dada a mc ogen nyamfo William Kofi Azogu wo tu adehye de wo makọ na ho na nkasa no amna mna da ho no no ani nipa na nkasa no omo boa no edikoku baabi nanso nananmu ensu sise wuntimi nkosi ye dada se kwa kwa project bi ho ji se wutu adamo na manye ni a enye ma ese fata no wetime ye nto mu hwe ni mu se amamre kwa so mu betime yi apaye anso mu tu project bi e wo buete asa ma do ho kwa nta ho no kwa ku bo na ntwi aseda na 2.3 fm obuase mama ne bodo no
1: kwa ku e ye da se ene de odi free adanse boase aba we ye ama ne boni kwa ku bo na ntwi ne de a wo de aba e na wo te ye no
2: ye kwa wa sample ho king james ene free ho no eba king
3: Bavo.
2: Bibia boko.
3: Oh, yami adum bibia boko wasampo.
2: Ndi ya nanti ewe ye.
3: Ya nanti ewe di ana yemo bibia kwa ba ya ba adum 106.3 AFM 2 breaker share boy. Na yembiem o wasampo wa we die. Ya bebo ni tew. Na otwi mu adwadifu ahima e fana antena na ani adwadifu e wonpo e na isu ana o musu. Ni nyina ne se obepiem o wasampo wa se bi oba wasafi asampo e na ye district capital. Na nso be hwe etwa se bi o ma mefu ni my team a omudidi dwa na chese yare wose papa papa na nseye nsokwe yi ni ti na ube shwe aya asofrem semi yu ho ena wasampo enyina koko di dwa ebe to jane benwa na nsono osha na chese yare pa na semi ye kwa tuto ebe nwa ufye na jwa difu ini ye jwa muhima antine na antina na won hawo ni wasama woka nyina ne se be yanka baya na se mpanfu e wo mansi na ntwe na nye mehwe e yempo uja ko ba eja no rufin krampo no ye rufi ya ntina se ansu ayi ni ti no se bi o ma dia ne ne yo mo muto nyina ne so ni to a na e se eja nan bia wo chi ma se yo mo bu ye ga no e bi ni ho de oda da na ase ya isu ayi la fa o be hwe the state of e empo uja na che se e ya se fuma ya re wo sama we e ye jwadifu e wo mpo e tutu sre ka antina na e jwa mi ma e ko denim se ototo asere se aban emrem na mpo no mansin panfo amo ano memaboa na montumi enye mpo odwa no emfom omo se de beya o metumi atenam adi omudwa we any amani
2: King James ewo wa sample ho Unity FM ene yetin nkan
1: ene mamemfa wo ani nkyere agona suaduro ho ena nanamu ani nso ebutuo na de waboa no awiai nanamu ani mfama ye nanamu ani toma ye yeti o
4: obi ni na si bebre se ube piemo gomwa ejuma ko traditional area omahini eye obrimponyamfo kampa otosu dubako na nana abon ho modia ya dia chere se eye mpempi no sebe sebe etuo enye jinafo a na etu etuye papapa ntina hemfo a ono wodi juma e won council ho no ebima bom ho modia aboa momukru no ekoso a etumpon nti waya word ana se wabo ahemfuni bi abaso a wachire edo ede a chire papapa na ahemfuni bi a munya abaso bodi no eye gomua ekofo hini gomua bofu edu hini ena eye gomua jukwa hini ene ahemfu bebre a omuka ho na jumedie ni nyina ebewie no ena gomua jukwa hini nana aidan a eye nana aidan oye gomua jukwa hini no mbona abaso se ono no hini a ne modin bo eso ni ye papa papa na bro bro mponyamfo e kasa no che operu se se wo hwe abaso body no de amo no o de mmo se de be ya ahemfo kan ni nanso be koso na o mabua magumwa etuetu mpom na na aidan eda ahemfo eda o mahina se simple wetu mabu o mabaso na wa kire eni so e de amo nti obri se o be pie mu gumwa ejuma ko traditional council na se traditional area o mahina o bremponyamfo kampa abo na ahemfo abaso
1: yo Nana mwani mo radio di free swedro aba.
2: Yen fire ni entre mu atebu biga sari ifra tobu FM. Ena wana biga sari mwa ha.
5: Bafu we drama.
2: Atebu boko.
5: Boko.
2: Ai. Eni ye tiu.
5: Bafu ni nyana ni se eye atebu mwira. Dr. Oyempon yeboa esiama. Wasisi ye nyina ye ken ho bomu a kibetimi aye na oba ye nema bibri na esine ni so na de hia no ewo ye mpata mu apa no eye enwuma sua eno ene edikan eno ne nam so ama na wotwi mu akosi adankwa no mako mako adwunu mienu ewo eye asek sukuru mu no mu a ene asek model no wotimi ayi mo frani nyina ade afi ho se wo munko no munko nkoto mu adisua so ewo ho no na wotwi mu ensema ye debesum ye tiefo eni biga sare atobu fm ate bubu
2: sare atobu fm ate bubu ye dase papa papa papa papa papa papa papa
1: wei eye biga sare dia oru su di free atebu e de baaye ena wote ye na ne ye mfri hai na ye mfa ye ni enchire nsem fufuru mu na jese ye kwa ye ba Kwasi Poku homeboy aha homeboy Kwasi somwe royal fm wanchi na fe dia wanchi fonso aye anti wabobo anono hwiegu o maye
6: problem da se ayabe se endra ena wanchi mantam hanyina ka bom eye health work so ngokra ekoso ewa hanum ni nyina ne se wanchi municipal assembly ene sports committee omo wanchi bono region eka bom se omo de health work so ngokra e de be hye so ewa wanchi ana ohwe ndra e tawani be he enye okachire odi wani chire wanchi ni patemu hanuma eye ye MC ye mafi kachi pagi ye mami goro poku jemfi edi ani mu sports committee omu fi sinyan ebron ejen eba ye ne de health nanti ye kama kama paafi wanchi fifa fa kuruma kupie wanchi ye sports stadium na efe paye ne wie no ana panyin po da ye health ye sports committee nano edi tu jafe exercise ana ye no jide se elit maboa ema manfo dodo na monta nante omo monta nya pomdin bit mabo ma pomdin na ota exercise bit mabo amo wanyini che na ho de no so atimagina ewie no na mention crash panye ma me gorori opoku ja fidi tozo se odo bibia se omo mu pie firifie be nante ye se bi omo pomdin bit magina no odo mu nyina se se obi abana nye we nkwan be koso aye ebre na be nyina bosumi achi achi bia no ye be mo wodi aye na wie no di jina se so.

asem. Ah, mese si subio mo. Enye obia o nini bon kosu atafre. Enye obia o nini tunse didi. Enye obia o ka wesuma sem chireno. Ena opa wasem o. Obi waha o sen wo. Obi waha o wesika sen wo. Obi waha o ye juma wu nye juma. Obi waha wu na oti mese beme nye. Beme nye o nyan fo bi bia o demu fwa sen wo. Obi waha o ti mese o bemu o benye. O demu fwa sen wo. So o dia kakra yi ya guzuzo face yi ene otwetwepo a wo mpo no nani sa bre onyanka firi wonsa ana

me from mo mamu kwa jami anka ye nche omo. Inti la tebi yo kwa shi man pein fuo. E sore ye. Ema yeku huo pare adro. Ema ni yo omo. Ti nyanku ponfa ni kren siye ye. Ema Ghana fuo. Ghana yashire. Yashire pa. Yashire. Yashire. Minka nkwe chire. Insemba akumi yonu su batano hon. Beno ye politics inti no. Minka nkwe chire. Inti no. DCOP retired. Kwa kuwa yosu pare adro. Yehuwa nyankopon emfa okra ensie yi no ma obebi pa enda emaye ewo Yesu Kristo di mu.